Sinu Hrista, Sana Baživao, Prišedi v mire Hrišne, a spasti od niže pervije sam nas, večeri Tvoja, tajne ja, dnesane Boži, pričasnikam ja primi, nebo vrahom Tvojim tajnu povim, nilom san ja ti dam jako juda, no jako razbojnik ispovidaju se ja tebi. Pomjanim ja, Gospodi, da prideš vo carstvi Tvojim, pomjanim ja, vlade koje, da prideš vo carstvi Tvojim, pomjanim ja, svijate jeh, da prideš vo carstvi Tvojim, da ne bi sudili vo suždenje, vrednje pričastije svijate Tvoji tanj, Gospodi, novo isilenje duše i tila, Bože, milosti, vrednji hrišnom, Bože, očesti, hrika moja i pomiluj mja, Beš i sla, soriši, Gospodi, prostim ja, aminj.